svagere enn jag. Det är Ida Lova som synger. Det klokka passert 12 och vi öppnar dörrarna till en ny dag på kontoret. Aslak klar I studio. Herman og tillbaka I morgon. Vi ska strax till politiet som är lite ovanligt. Vi går ut denna uka ber bönder, entreprenörer, näringslivet generellt om att passa på GPS:ne sina. Förväntar tyveri-raid närmast kommande tiden efter att de har sett samma typ av aktivitet längre norr för oss de sista veckorna.